0: Prosím, limuzina, kdyže se prošina. Úzkom stazom, svaki dan u autobusu, radio mi svira. Tuga moja.
1: What?

0: priateľ.
1: Učíme glasbene opreme. Kako in kaj všeč se krancem poje. Odkri mi glasbene.